De har sal ba wa sang ba zu kwa ka ta nga World Trade Organization e jak chik di theme chik zare yani di ka ta di chik importance ta ta zara nga ta ahmiyat ta ma kushin zare na lo theme chik kwa sal ba za ta di chik ka ta nga World Tourism de nga ta nga theme pu jak so ta 2025 Tourism and Sustainable Transformation zare jak so ta Tourism and Sustainable Transformation zaba na nga ta nga tourism pung yak par go sha zinda yak cha zo sha do nga ta nga du transformation zar ban de jam se changes chen jag na nga ta de change pu sustainable jak cha sustainable zar ban matlab pung ta nga simply ga do zar nga ta nga di matlab pu nga ta nga du maintain jak cha nga ta nga du change jak cha sa nga jam se changes chen jag na lo ba lo nga ta nga du maintain jak cha sun ka du la ta tourism and sustainable transformation zare de chinga changa ta world trade organization ne theme bo ta ga zu ba sang ta na ga ta di sam se important sin zare ga ta ga ti fila de ko tourism sam se important sin zare ga ta ga di is ko la nga zara wa za shi ki detail ang zara no pa ta ga ta tourism ga ta sa ga pa do ki tourism me do industry gen do ki ga ta pura globally ga do ga do pura duniya ta ga do ta na ga do ki asti ta pura ta na ga do pura gasti de 10% GDP zare ta de de no contribution me ta nga ta de tourism bus ta na de ga chu chi pa se khos nga ta nga this contributes be jena nga ta this fayde ta jena ge nga ta de ko mang po de industry judai so so ta job de no last chu no ta do la yani e kwa ge tu za tu si source chi chu chi se ta do nga ta job zare ta ya employment zare ta hazaron millions of people jo hai di industry no last year tar gasti da lok dia zola hindustan no yo tang da zola ngati ladakh skuri yo nga ta na thong azad ki ngati dang kam karil la wasang zyada se zyada le nga ta nga mambo thong ma shetam ki tourism industry no kon la zyada se zyada mi adi ang na ra income po earnings po chen utang ta na di tourism po nga ta nga chi provide bej nga ta nga chi mahaya bej nga ta nga ta nga dus investment be nga ta nga jaga ga dostane ta nga nga ta nga future nga nga ta nga nokri okri da nga ta nga di sir kha mana ma ma ka kafi kam so nga ta nga scope wo ke nokri sile na nokri thop chas bo kyun ki ka ta nga jo wo kam me no pat de do fil di industry no investment wana tourism e ka ju ta bi industry jan tourism se related investment jo na ka da kharche jo se जो नदियां ना रहा जिंदगी ना रहा फायदे सोच जैसे छाछा से ना रहा नौकरी चोला रहा इनकम इज सोर्स शिक्षा जैसे ना दू छे ता दूसरा का ता ट्रेड हो ता दारे गति दुकानदार पसंद आता थो में गति गति हैंडीक्राफ्ट पर इसको ने इसको ते चीज का तो जो से चालक का तो गति दी इंडस्ट्रीज पर इस कोटे को संग चालक रिक जाचा जैम वैम जो भी हो जो जो से होनीस therefore is tourism the car function function the do now some say stall tong say ko do your fayda che tong saman sa ga advertisement some say free of course ko our advertisement che tong do now look aur ata the tourism bus basanga ti the culture hi matlab diplomacy da ti culture po young kal young ka to look thon chuk spiran look da no kafi madad che sang young ata chi jo na nga ti da khang ata ladakh so jaga nga ta naturally ati ran lok natural cheez mane khewa da artificial de jagyo me ngata ngati di rin khali mane changma laksul me na du natural cheez in ngati di chhun jare fresh water lakes ngata ta taza taza tarin chudo be ta dun ga man natural chana mi du lalta sa attract bas bahar nai mi sak de ang yuma thatke chetang khon de ang yuma kafi thate ta ta dan dan zu langate dare hati hindustan anuk chom chuk tourism ata scope jiyo jina nga ta pato dhanti hindustan nga nukma na mangbo tourism scope ho ta kyunki nga ta pato nga ti hindustan nga ta har type nga ta har kasumi hira nga di zamini type nga ta dya landscape zari ta du wangma nga ta thungma za ta jese ki nga ta beach ayo nga ta hindustan laga nga ti laga pahar ta ayo jangal ayo har type har jo jis ga zuk shik type jagik pasan chuan nang दो दो जगह गांव में आता है उतना तंग छाता है यू लगायो उतना तंग ग्रंग यू लगायो तने खायो में यू लगायो छरपायो में यू लगाते तो आते हिंदुस्तान आनों जो है बाहर ना मांगपो टूरिज्म होता है अलग अलग पर्पस से फिला दिया लोग क्योंकि गाती दिया लोग गाती अलग डाइवर्सिटी गाती जब माना अलग अलग मजहबी लोग खेमो होता है कल्चर लोग लैंग्वेज जबान खानी मंगमो होता है बोली होता खानी दीफिया बाहर ना यू खानी फिस्सा पर मंगपो हिंदुस्तान आनों
tourism anuk di khale ne di anuk yong ta.